0: După și tot amare mănu, rângen pâncăriș. Giau, pe la pădmăgnă pălâng păr aram cărău.
1: Mănjiu goșa, mare sătăr grea mănii caz genuși.